liuni ke fasekia tu mata mata kainanga au tu loto e faita bunei mata hola valu hea fiafi o atu ke kisia ai e kori fōu ia koe ne whaingoai koe kamataanga mai e tamafuata ia ko Antonio Matangi mai he maanga koma kefu mai e mangafawa ia tamapeau ko ia mai hana kapisinga mai wharotau lautoro e kautaha ia ne ko tausia ia tau kori lafi ki lunga poke tau kori fio fio tau kori tuai tau kori fōu ka ko hingoa he hana kori me ta paki mui nei ne whaingoai koe kamataanga. Ko ia moe tahe ana tuka pisinga mai mutu ko tu a Rotuma. Ai ia matahola valu ke he Mangere Art Center he, okio, he autoloto he whahi tapu nei. Oa tu ke langu matai moe. Sapo te hadotolua tamafuata ia ko Antonio Matangi tamapea.